0: عزیزی، تم اس طرح خاموش اور پریشان سے کیوں؟
1: نہیں کچھ نہیں.
0: اب چلو سینما چلے.
1: نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں، من بہت اشانت.
0: ارے من میں شانتی لانے کے لیے تو کہہ رہا ہوں. کم آن ڈیزی، دوسری ساڑی پہن لو، سینما چلیں گے، جلدی کرو. لو یہ ساڑی پہن لو.
1: یہ ساڑی
0: ڈیزی، واٹ از دس؟ کیا ہے؟
1: بینی کی پریزنٹ کی ہوئی ساڑی.
0: او ڈیزی مائی گاڈ.

کسی کو پہلی بار دیکھتے ہیں تو آپ کی دو آنکھیں چار ہوتی ہیں سامنے والے کی دو آنکھوں سے. آنکھوں کے لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ چیز کہتے ہیں فردوس گمشدہ جس کو، وہ چیز کہتے ہیں فردوس گمشدہ جس کو، کبھی کبھی تیری آنکھوں میں پائی جاتی ہے.